roj baş dîsa silama gola me hezkirin dine baxa bostan gulistan ji ver guhdarê nije guştarî delalî beyanî baş rozerîn xwayî zipê de baş bamdad xwayişe tava rojê bira her tim xêr û bereketê bîne li ser gundî û bajariyan hêvîd kem ku min baş min guştarî delalî û bernameya silava gola guhdar kene ez kêkomekê lêka min şîfî em dîsa hatin da ku roja xwe bi kelecanan keyfxweşî dest pê bikin heger hebin hebin em jî hene em bi hevremê hebin silava gola bi kelecanake din dest pê dike herê fîfî herê nesekine

Kodare ne jeva ki her jar ku dibêjim bermê silav golaba pêşkiriya bam bilet birêve diçe bam bilet platforma ke dijital e un dikarin li kolînê bikin bilêta difroşin bilêtên sînema konsert gelek çalakiyên din ku hene xwedî van sadî sad kurdin bi sê zimanê ji xizmetê de kurdî tirkî îngilîzî ve elhasil bîneken teqa serdana malperên www.bambilet.com.tr biken serkeftin ji bo hemû xebatkarên ban bilêtê hûn her hebin.

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê, bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Heyeta İmralî'ye ya Dem Parti Tekildarî Hevdîtina Kurd ve Abdullah Öcalan re li grava İmralî'ye kir evda xuyanîda. Veki Heyeta İmralî'ye ya Dem Parti'ye piştî demek edireş mebibrez Abdullah Öcalan re hevdîtinek berfireh pekanî. Dicivîne de mücarin biyerin siyasi yenli heremi avakırın acıvaka demokratik konaha heyi ya pevajoya aşitiye ure rebaz u şeve kanuna çerçeveye bi berfirehi hatı nırhandın. De hevdîtine de birez Öcalan ev nırhandın kirku bire güçtü. Tire bine parvekirin. Abdullah Öcalan Diyarkırkî be mayindekirin u li komareke demokratik bir rengeke azad u vek hev bijin. Deve hukuka negatif ve guhere hukuka pozitif. Seroke giştî yê meclîsê Numan Kurtulmuş Tekildarê Kanûna Çerçeveyî li Koma MHP bi Seroke giştî yê MHP Devlet Bahçelî re hevdîtin pêkanî. Numan Kurtulmuş berî êvarê jî wê bi Kemal Kılıçdaroğlu ku bi biryara betalkirina teqez wekî Seroke giştî yê CHP hat pêwirdarkirin re hevdîtinê bike. Seroke Meclisi Numan Kurtulmuş Tekidare Kanuna Çerçeveyi Serdana Koma Dem Parti'ye kır u be hev Seroke'n giştiyen Dem Parti'ye Tülay Hatimoğulları u Tuncer Bakırhan re hevdetin kır. Piştî iddiayên ku Dadgeha Îstinafê dozarli ser Kongreya Asayî ya 38 di maha îlonê de wê binirxîne, Serokê CHP Özgür Özel di civîna Koma Partiya xwe de gotareke xatirxwestinê pêşkeş kir. Zêdetirî 8 parlamenterên CHP beşdarî civînê bûn da ku pişkiriyê bidin Özel. Özel ku li ser têkoşîna qanûnî ya di nav partiyê de axivî got her dawiyek dest pêkeke. Hefseroke giştî yê Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan Tuncer Bakırhan di civîna heftane ya partiya xwe de axivî. Bakırhan pêşî qurbaniyên komkujiya Pirsûsê bibîranî. Bakırhan ku bertek nîşanî êrişên Îranê yên li ser Herêma Kurdistana Federe da anî ziman ku Kurd ne Kurdên berêne û got dest civan êrişan berdin. Komeleya Mafê Mirovan tekidarê pêvajoya aşitî û civaka demokratîk û kanûna çerçeveyê de daxuyanîda. İHD dest nîşan kir ku kanûna çerçeve ji bo pêşketina pêvajoya çareseriyê girîng e û banga avakirina komisyona terhîs û ji nû ve entegrasyonê kir. İHD şaxa Rihayê li ser penase û nîqaşên derbarê pêvajoya civaka demokratîk û pêvajoya aşitiyê daxuyanîda û got nîqaşên li ser pêvajoya aşitiyê girîng in lê tecrübeyên cîhanê nîşan didin ku bêyî mîsogeriya hukukî û siyasî bêçekbûn encamên mayîn de nade her wiha hevseroke İHD ya Amedê Ercan Yılmaz jî diyar kir ku pêdivî bi gavên baweriyê tên avakirin heye û wiha got kanûna çerçeveyê divê bibe xala herî kritîk. Li gorî agahiyên ku hatine destxistin tê gotin ku mejlîs tê meha tirmehê de navber bide û vê heftê dê xebatên dawî pêk bîne. Mejlîs tê piştî navberê ji bo kanûna çerçeveyê di nîvê meha tebexê de bi awayekî awerte bicive û kanûna çerçeveyê li nijdeya giştî ya mejlîsê derbas bike. Di vê pêvajoyê de li ser pêştûmeya qanûnî müzakere û dan û sendin dê di navbera partiyên siyasî de berdewam bike. Xwediyê Babala TV'ye Oğuzhan Uğur jî di nav de neh kes di çerçeveya lêpirsîna Komeleya Ahbapê de hatin girtin. Lîstikvanê Kurd Murat Çîçekê ku piştî li Japonyayê hat binçavkirin li Karakolê bi awayeke guman jiyana xwe ji dest da hevalê wî Vakkas Çolak got xemsariyek heye wisa xuya dike ku ji ber tespîta xelet a nexweşxaneyê û xemsariya polêsan kuştinek pêk hatiye.

0: bizden gelirten
1: Jinavenda Nûçeyan Dembaş Heyete İmraliye ya Dem Parti Tekildari Hevdîtina Kudü ve Abdullah Öcalan re li grava İmraliye kır evda huyanîda. Veki Heyete İmraliye ya Dem Parti'ye pişti demek edireş mebibrez Abdullah Öcalan re hevdîdinek berfre pekani. Dicivine de mücarin biyerin siyasi yenli heremi avakırın acıvaka demokratik konaha heyi ya pevajoya aşitiye ure reybaz u şeve kanuna çerçeveye be berfrehi hatı nırhandın. De hevdîtine de brez Öcalan ev nırhandın kırku bire güçtü. Tire bine parvekirin. Abdullah Öcalan Diyarkırku dive bi sere rastkirinin kanuni tifaka Kürdu Türkan be hukuke be misogerkirin u got pekane ku bi sere rastkirinin kanuni ev tifak bi garantiya hukuki be mayindekirin u li komareke demokratik bi rengeke azad u vek hev bijin. Dive hukuka negatif ve guhere hukuka pozitif. Seroke Giştî yê Meclîsê Numan Kurtulmuş Tekildarê Kanûna Çerçeveyî li Koma MHP bi Seroke Giştî yê MHP Devlet Bahçelî re hevdîtin pêkanî. Numan Kurtulmuş berî êvarê jî wê bi Kemal Kılıçdaroğlu ku bi biryara betalkirina teqez wekî Seroke Giştî yê CHP hat pêwirdarkirin re hevdîtinê bike. Seroke Meclîsê Numan Kurtulmuş Tekildarê Kanûna Çerçeveyî Serdana Koma Dem Partiyê kir û bi hev Serokên Giştî yên Dem Partiyê Tülay Hatîmoğulları û Tuncer Bakırhan re hevdîtin kir. Piştî îdiayên ku Dadgeha Îstinafê doza li ser Kongreya Asayî ya 38 di maha îlonê de wê binirxîne, Seroke CHP Özgür Özel di civîna Koma Partiya xwe de gotareke xatirxwestinê pêşkeş kir. Zêdetirî 8 parlamenterên CHP beşdarî civînê bûn da ku pişkiriyê bidin Özel. Özel ku li ser têkoşîna kanûnî ya di nav partiyê de axivî got her dawiyek dest pêkeke. Hefseroke Giştî yê Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan Tuncer Bakırhan di civîna heftane ya Partiya xwe de axivî. Bakırhan pêşî qurbaniyên komkujiya Pirsûsê bibîranî. Bakırhan ku bertek nîşanî êrişên Îranê yên li ser Herêma Kurdistana Federe da anî ziman ku Kurd ne Kurdên berêne û got dest civan êrişan berdin. Komeleya Mafê Mirovan Tekîdarê Pêvajoya Aşitî û Civaka Demokratîk û Kanûna Çerçeveyê de daxuyanîda. İHD destnîşan kir ku Kanûna Çerçeve ji bo pêşketina pêvajoya çareseriyê girîng e û banga avakirina komisyona terhîs û ji nû ve entegrasyonê kir. İHD Şaxa Rihayê li ser penase û nîqaşên derbarê pêvajoya civaka demokratîk û pêvajoya aşitiyê daxuyanîda û got nîqaşên li ser pêvajoya aşitiyê girîngin lê tecrübeyên cîhanê nîşan didin ku bêyî mîsogeriya hukukî û siyasî bêçekbûn encamên mayîndê nade her wiha hevseroke İHD ya Amedê Ercan Yılmaz jî diyar kir ku pêdivî bi gavên baweriyê tên avakirin heye û wiha got kanûna çerçeveyê divê bibe xala herî kritîk. Li gorî agahiyên ku hatine destxistin tê gotin ku meclîs dê meha tirmehê de navber bide û vê heftê dê xebatên dawî pêk bîne. Meclîs dê piştî navberê ji bo kanûna çerçeveyê di nîvê meha tebexê de bi awayekî awerte bicive û kanûna çerçeveyê li nijdeya giştî ya meclîsê derbas bike. Di vê pêvajoyê de li ser pêştûmeya kanûnî muzakere û danûsandin dê di navbera partiyên siyasî de berdewam bike. Xwediyê Babala TV'ye Oğuz Han Uğurcî di navde neh kes di çerçeveya lêpirsîna Komeleya Ahbapê de hatin girtin. Lîstikvanê Kurd Murat Çiçekê ku piştî li Japonyayê hat binçavkirin li Karakolê bi awayeke guman jiyana xwe ji desta hevalê wî Bakkas Çolak got xemsariyek heye wisa xuya dike ku ji ber tespîta xelet a nexweşxaneyê û xemsariya polêsan kuştinek pêk hatiye. Li gundê Kele yê ser bi navçeya Farqîna Amedê ve civanekê bi navê Mecnun Demîr di kanala Avê ya DSI'yê de xeniqî. Berhemên Baxçeyê Bajarî yê komîna Jinan a Erxaniyê ku hatibûn çandin hatin çinîn berhem.

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yan zi parkan de. Araban de, hem zi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne. Bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane. Zwanê ma, her çiyê ma.

Ziman jî mestende Ne tevbe ya veşte Ziman jî mestende Ne tevbe ya veşte Xwe Gerge Xwe Gerge Nakın siru bi vazeki Xuyini ne bi geleki Nakın siru bi vazeki

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.